faatalo fatu ma le faalo tele lava foʻi i lenei tupō e faafetaia lava le alofa ma le agalelei o lo tatou tamailelagi auā o ia lava sa taʻitoʻaloaina loutou soifua ma loʻu ola ia faapena foʻi ona toe maua ai lenei avanoa tāua mo le faapoopoga o le tatou polokalame o le laina o taosaga ia po le mafutaga tatalo ae lē mafai ona faakalanoina e faamuamua pea o le faafetai i le atua auā o ia lava nai e tausia i loutou soifua ma loʻu ola ia ua fai foʻi na maua lenei taimi tāua mo i tatou pea lava e mafuta mai ai totonu ma o tamalaoa faapena i tonu o lou sā pena ona ou ofoalofa ma faafeloʻi atuluga o toufaga ia faapena ona ou te iloa e toʻatele lava outou faapena ona mafuta mai pea i le taimi faapenei e gata lenei taimi ia o taimi uma ouaunaga pe ona feagai ai ma lenei alaleo mo lo tatou atunuu ao fe lava e mafuta mai ai i lenei tupu ou te faafeloʻi atu ma le faaaloalo tele lava iā te outou ū ma lava faafetai ma faamālō i ena tautua i le taimi ua tuanaʻi atu sa ou faalogologo atu i se vaega mulimuli o le mafetaga polopolokalame na mavae atu nei e faafetaia ma viia ai le atua ona o lona agalelei e auala mai i fautuaga ma le fesoasoani ma iā te i latou e tuuina atu iā te outou o le finagalo leo le atua o valaauina e tuuina mai i ona tagata ae faapena ona fesoasoani atu ai ma fesoasoani mai ai foʻi iā te i tatou uma lava auā le savaliga o loo tatou iai viia ai le alii o le talo ia taʻitaʻi e le atua e soifua ma le ola o i latou uma lava pe ona ou taʻua na tautua le taimi ua tuanaʻi atu faafetai faamālō le tautua mo le atua e auala i nei galuega tāua ae o oe lenā ma i tatou aloma ia o le a faapena foʻi ona tatou ō atu i luma o le atua i tatou mafetaga tatalo piia foʻi le alii uma fai natoe taʻitaʻi mai le soifua le suga le faafeagaiga pe ona fai malaga atu e tatou te faafetai ai o leo faapena